ci safaano ngeen teg ko nele te xam ni matadik doomu aadama rek la, waaye lu baax rek laa ci jubluwoon, lu baax rek laa jubluwoon. Kon jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ma dem ci majalis bi ndax ñi jàng ñi ngi toog di ma xaar. Jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayra jasaa'ihi.